0: që sot e deset. Vremeza, sladolet.
1: Shëna majka, krajica. Familia Galaxy, kusen na vseki jezik.